zaiwa laini kundisi andeka osandisa nzika ine kusiana masiyewa kodi anaosewa ndiwalera bwanjiko nine muntu wa bambo kumanda wagonako ukuchita chiyani bwanjiko.